0: para poder seguir teniendo un club de élite.
1: ¿El concello puede hacer una labor, digamos, de mediación entre el club y empresas o ahí no puede entrar?
0: El concello apoya institucionalmente, ¿no? Lo que no puede realizar el concello es buscar patrocinadores, dado que podríamos estar también salvando las distancias, ¿no? En tráficos, influencias, etcétera, ¿no? La presión que puede sostener el concello es, insisto, ¿no? En sentar a la mesa diferentes instituciones administrativas para que podamos llegar a un acuerdo y aumentar, si cabe, partidas, etcétera. Pero, insisto, la administración está sobre todo para apoyar a los clubes y apoyar a la base. Creo que la
1: Esto en cuanto al Guardés. Y ahora nos centramos en Vigo porque ha anunciado la Asociación Feminista Nos Mesmas, la organizadora de las actividades del Orgullo LGTBIQ+, en Vigo desde el año 2009, que no se va a celebrar la tradicional fiesta que hacían por este día, el 27 de junio. Por tanto, pues creo que, si no me fallan las cuentas, 17 años después se deja de hacer esta celebración. Así explica la decisión la portavoz de Nos Mesmas, Elizabeth Pérez.
2: O que non somos capaces de afrontar este ano é a festa posterior que se fai tras a mani, que é unha forma de celebrar, despois de manifestar e de reivindicar os nosos dereitos, de decir estamos aquí, ocupamos as ruas, ocupamos os espacios, aínda máis que nunha manifestación soa. Organizar esa festa require unha inversión económica moi grande para unha entidade pequena como nos mesmas, ademais ten que sair previamente sempre dos nosos petos esperando poder recuperar o invertido pois a través do bar, a través dos donativos, da xente que colabora sempre e demais, e a maioría dos anos pois non conseguimos o 100%. Non contamos con apoio do concello, deixamos de pedir a única subvención para actividades, que non era específica do orgullo, que había, que eran só 3.000 euros, que non é nada, cando ano pasado a Consellería de Igualdade decidiu eliminar por completo as mencións ao colectivo LGTBI, que daban pois puntos de preferencia non puntos ás entidades que traballasen polo colectivo LGTBI. Así que tampouco tería sentido solicitala, porque unha subvención destinada á igualdade entre as mulleres e o orgullo é para todo o colectivo LGTBIQA. Entón, nada, non somos capaces este ano de afrontalo porque perdimos unha subvención moi grande para cubrir os servizos gratuitos que estamos dando en Desaneiro, e os cartos que nos quedan os temos que invertir en seguir dando eses servizos, así que tivemos que priorizar. É unha pena moi grande, estamos moi disgustadas. Igual que acontece en outros entornos, sería maravilloso que aquí o Concello quixera facer algo e colaborase de verdade, non simplemente nos destinase a pedir esta subvención de 3.000 euros e fixese algo polo colectivo LGTBIQ. Pero como non é así, pois como somos as que nos encargamos desa festa, tivemos que tomar esta decisión. Bueno, por outro lado, tamén dicir que a festa é o que se fai despois da mane, pero entre a Avante LGBT e nos mesmas temos o mes con moitas actividades que se van a comezar este día 5 e que animamos a xente a que se achegue, a que as busquen as nosas redes e que participe.
1: El colectivo Nos Mesmas podrá cogerse a la convocatoria de subvenciones de este año porque se presentarán las bases próximamente. Así comentan desde el Concello de Vigo ante estas críticas de la asociación Nos Mesmas. También apuntan que hasta el momento no solicitaron colaboración con el Ayuntamiento para los actos de la celebración del Día del Orgullo. Este colectivo, dicen, no se presentó a esta misma convocatoria ni en 2004 ni en 2025. En cualquier caso, siempre que este colectivo ha solicitado apoyo para actividades, el Concello de Vigo asegura los ha apoyado con la aportación máxima. 3.000 euros lo solicitó por el colectivo. También aclaran que históricamente los actos por el Día del Orgullo siempre han sido organizados por colectivos LGTBI con subvenciones y colaboración del concello. Respecto a los requisitos para organizar actividades en espacio público, son los que exigen la ley. Por último, apuntan que además las bases de subvenciones para el formato de la igualdad no excluyen la atención a la diversidad. Cualquier programa de acción que vaya dirigido a fomentar la igualdad de las mujeres, apuntan, incluidas las del colectivo LGTB, tienen cabida dentro de dicha subvención municipal. En clave política, en Salceda de Caselas aprobaron en un pleno extraordinario ayer su adhesión voluntaria al Fondo de Financiación a Entidades Locales. Es un mecanismo estatal que permitirá abonar más de 2,1 millones de euros en facturas pendientes a empresas proveedoras. Una medida que salió adelante con el voto de calidad de la alcaldesa, ya que hubo un empate entre los favorables a la medida, Movimentos al CDE y PSOE, gobierno local, y los que se mostraron en contra, el PP. En este pleno no participó el concejal del BNG, que pudo cambiar el sentido del voto. Entre las medidas previstas en este nuevo plan de ajuste que ahora se actualiza, se va a subir el IBI y también habrá cambios en la tasa de la recogida de la basura. Así defendió la medida en el pleno la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira.
3: Sus informes técnicos de este expediente son favorables. Precisamente si estamos en esta situación, precisamente porque o traballo e a xestión está ben feita. Eu non vou a pasar por alto algunhas afirmacións, aseveracións que o concelleiro Joaquín dixo nesta sesión plenaria sobre a actualización do IBI de 0 a 40 a 0,50. Ademais foi unha medida que no seu momento que a revisión catastral se adoptou para que non fora moi gravosa nos bolsillos da veciñanza. Levamos falado en multitude de ocasións e de sesións desa actualización. Agora mesmo está o 0,40 que é o mínimo legal e falamos dunha actualización o 0,50, o 10%. E 0,40 o 0,50 e teño que decir ademais que esta actualización que se fai despois de haber abaixado pola revisión catastral, sigue sendo a máis baixa de toda a comarca. E hai, efectivamente, hai que actualizar este imposto. E igual pasa que as tasas das piscinas, logo de toda a inversión que se fixo nese espazo, e ademais tratando de igualar con Salvaterre, con Tui, porque o que producía un efecto chamada precisamente as nosas instalacións. Lixo, hai que cumplir a lei. Este plan de axuste ven porque se fai necesario aprobar un plan de pago a proveedores, a empresas proveedoras e autónomas e ter esa necesidade de crédito. O plan de axuste, en definitiva, é eficacia e equilibrio financiero.
1: Y en Tui, para acabar este mini boletín informativo, se abre el procedimiento para adjudicar las 5 viviendas municipales en Caldelas. Durante un plazo de 20 días naturales, contados desde el 1 de junio, desde el lunes, se pueden presentar las solicitudes en la web municipal o en el concello tudense. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui.
4: Son viviendas de 2 y 3 habitacións, son viviendas que forman parte deste edificio que era un antigo cuartel que fora rehabilitado no seu momento, das cales xa se habían vendido inicialmente, pois eu creo que unhas 6 vivendas, quedan aínda 5 máis por rehabilitar. Son vivendas que as reformamos con cargo unha subvención da Xunta de Galicia que cofinanciou pois o 50% da actuación, nun edificio que, bueno, sí é certo que non estuvo exento de certa problemática, porque era un antigo cuartel da Guardia Civil, que despois reconvertiu en edificio de vivendas, unha tipoloxía constructiva, bueno, un tanto complexa, e non tivo que facer, pois, un investimento, creo que casi superior ao que costou no seu momento a súa reforma, toda vez que, bueno, pois, tivo algunhas problemáticas que de forma paulatina se van subsanando. Pero, bueno, en todo caso, dos viviendas moi dignas acabanse de reformar, están equipadas e, polo tanto, bueno, creo que poden ser unha grande oportunidade, sobre todo no momento no que estamos, especialmente para que las persoas ou colectivos estean de especial vulnerabilidade respecto á habitabilidade.
1: Cales son os requisitos que se piden para poder acceder a estas vivendas de alugueiro social?
4: Maiores de edad, nacionalidade española, empadronados en TUI, terán preferencia que las persoas que estén en risco de exclusión, que teñan algún problema, que estén sometidas a algún proceso de desahucio, que estén en unha situación de especial vulnerabilidade, poden xa pasar polo concello a recoller os impresos para poder cubrilos e aportar toda a documentación que se lle require. Non podemos olvidar que son vivendas para alugueiro social, son 5 vivendas e unha tamén para persoas que teñan algún tipo de discapacidade e, polo tanto, bueno, pues está xa en marcha o proceso, a intención de poder resolverlo e adxudicalo canto antes. Farase unha baremación, efectivamente, entre todas as persoas que o solicitan, tendo en conta as condicións que acabo de mencionar.
1: O prezo depende da renda destas persoas, da súa situación?
4: Sí, efectivamente, oscilará entre os 60 e os 180 euros. É un precio estándar, o precio oscila. Esta oscilación non vai en función da renta, vai en función do número de metros cuadrados da vivenda, porque se establece un precio estándar que se aplica a todas as persoas que, como acabo de decir, están en situación de vulnerabilidade.
5: Trato Directo ofrécelle esa información do tempo.
1: Ímonos ata Meteo Galicia. Joel Cid, que tal? Moi boa tarde.
5: Alá, moi boa tarde.
1: Bueno, nubes claros, algunha precipitación. Que nos espera para o que resta de día?
5: Pois, nestas próximas horas xa vamos ter un tempo moito máis seco na zona de Ría Baixa, na cidade de Vigo. Quedaremos xa corceos alternando a nubes cos claros, con vento soprando do noroeste, será soprará moderado, e as temperaturas nestas jornadas sufrirán un lixo de